0: 신도네 치와 다 고이버스도 전 신도네 냠바
1: 냠바 어 제 퍼 파리아 스바라 어
0: 레스 레스 데 데데네기 가라 직 직 파베 왕도 다네네 자데 가라 동바이 파
1: 동바이
0: 파 레스 롱기 롱기 다데 슈치
1: 롱기 다
0: 롱기 자기 뭔다데 뭐예요 고래
1: 어 레스 레스
0: 데네기 가라 니버데 가랬다고 고라서 나 가지고 지주 와 지버데 다
1: 지주
0: 미세기 때도 지버데 다 고라 지버데 다 고이도 전다 진비기 더 돼서 띠츠 가래 가르세이 데
1: 嗯，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，搞事业，
0: 차샤차샤스
1: Та ди хресун тэгтэг үнэ чашав инэлэ та философиар гүнэ ани хресун ца чу чир жвагила та цоо ди хресун аленилья ди ца дэгрвал динэ хресун та би чимба дэвинэ коди буа мангу юба жвал буа дэ мангу чэ нпг ягава жва буа ди тинжэ чи го нэнзу чи орвал а динэ хресун чир тая чи та динэ хресун шонди тагжэ үнэ чашав инэ ча ца я дэ жвагила ча ди танд Gelak sungya kan tadi itu kau safe aja insa sih. Dia nanggu kau guys. Dia di ruang gila. Nyalah juga dah.
0: Ruang.
1: Waktu tuh mang suci ruang gila. Waktu nanggu tuh campur sih kau nang safe aja insa tuh tuh. Tadi nih gelak sungya kan tadi. Ah H L A B ni sebutin sa deh. Tadi tuh suci tuh tuh di nang.
0: Tadi kau dah dek. Tak cek. Cuma suara lebih gimana. Sih nanti campur sih ciri ini semua.
1: Jadi
0: nang kita kalau kau tak cek cek yang mana tadi. Wadit aku kau. Kita cek cek kaca kau kaca kubju suci tadi nasiun.
1: Ini aku kau.
0: Tadi kau nang kita race. Tadi kaca kaca mana mari. Ini kau kaca kubju nang lihat sana tadi cerita yang kita race lah yang baru.
1: Di
0: kemeja ini kau yang ngaco kita nanti. Cak tak cek dia wadit. Tak yang tu zaman ngaco zau dia kau. Tapi luar suara lebih kita nanti luar kau yang tak yang tu zaman kau ne tadi kita cakap yang kau.
1: Jadi
0: kau ngaco kita cuci. 제대로 찍다 이거로
1: 분위기
0: 그래다 뒷나기가 가족이 형대 다 제대로 찍다 치다 찍는 가족 그래 별로 소화를 비 미세기 캐주 되게 돼 네가 되려 가다 단대기 형대 다 제대로 냠냠 돌았다 그래 초연해 초도 이런 식이다 나들이 찍다 이거잖아 신의 기타 내모 된군에 붙잖아 냉카부들이 미세기들이 개말해
1: 아네 러슬러세 Lasilas, tapi kerana log wajib kita jual baik la. Di kita kerana cawu yang ni jek dia je ibin, nazi dia tak jual jual baik la. Lasilas, di ni yang kita lakukan juga dia, tapi nazi dia kerana nornya cawu yang ni si jual baik.
0: Jurnya
1: mungkin jual baik la.
0: Yang
1: kerja jurnya kita.
0: Oh, tadi nazi dia nornya.